Oblačno. Pre podne na severu i zapadu, a posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 17, dnevna od 26 do 32, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narod.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 18. septembar je Svetski dan geologa. 1848. godine u Srbiji su započela zvanična rudarska i geološka istraživanja. Tada je formirano rudarsko odeljenje Ministarstva finansija i otvoren rudnik Majdanpek. Geološka proučavanja i nastavu na liceju uspostavio je Josif Pančić 1853. godine. Izborom Jovana Žujovića za profesora Velike škole u Beogradu 1880. godine započela je savremena nastava na katedri za mineralogiju sa geologijom.
7: Geološki kabinet na Velikoj školi brzo se razvijao i izišao iz uskog okvira jedne proste zbirke minerala i obuhvatio sve poslove pravog geološkog zavoda, prema rečima rektora Velike škole Svetomira Nikolajevića. Predani rad Jovana Žujovića urodio je plodom. 1889. kabinet je proizveden u geološki zavod. Iste godine pokrenuo je časopis Geološke anali Balkanskog poluostrva kao organ zavoda.
8: Nekoliko godina pre toga aktivno je učestvovao u osnivanju Srpskog arheološkog društva i bio je jedan od osnivača i članova prve uprave društva. Od pokretanja časopisa društva Starinar 1884. godine sarađivao je u gotovo svakom broju. Zabeleženo je da je još 1896. rekao da će Vinča biti jedno od najbogatijih predistorijskih selišta u Srbiji.
6: Na današnji dan 1820. godine francuski matematičar i fizičar André-Marie Ampère objavio je svoju teoriju elektromagnetizma, jedno od epohalnih otkrića koje je otvorilo nove puteve savremenoj nauci. 18. septembra 1929. godine rođen je Petar Džadžić, književnik i književni kritičar. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti, dugogodišnji urednik prosvete i časopisa Vidici i Delo. Autor je antologije Posleratna srpska pripovetka i dela Vreme neprolazno. Njegovi eseji i kritike prevođeni su na engleski, francuski, ruski, nemački i drugi jezike. Slušamo Petra Džadžića koji je za Radio Beograd čitao deo iz eseja Misao koja ne misli.
9: Analitičari kulturnih prilika u svetu našeg vremena, bar oni najpronicljiviji među njima, nisu veliki optimisti. Humani doprinos kulture gubi svoju cenu na urbanizovanoj pijaci ljudskih potreba. Ideološki pritisci ili komercijalizovana tržišta stalna su pretnja delima što nastaju iz strasnog i slobodnog kontemplativnog napora. U toku je jedan proces koji Max Horkheimer naziva čak pomračenjem uma. Misao koja ne misli zavlada svetom, rekao bi svojim stihom tragično preminuli mladi naš pesnik Branko Miljković. I skoro kao ilustracija ideje tog stiha dolazi nam jedno duhovito poređenje sa one strane Atlantika. George Washington, pisao je jedan od vodećih kritički orijentisanih američkih sociologa Wright Mills, čitao je Volterova pisma i Lockov esej o ljudskom razumu. Eisenhower 200 godina kasnije čita priča o kaubojima i detektivske romane.
6: Na današnji dan 1970. godine preminuo je Jimi Hendrix, jedan od najvećih gitarista u istoriji rock muzike. Njegova popularnost se meri apsolutnim rekordom po broju ilegalnih piratskih snimaka koji su se distribuirali širom sveta. Objavio je 5 albuma dok je posthumno objavljeno još 16.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

10 godina. Ministar financija u tehničkom mandatu, Siniša Mali, sastao se sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda u Beogradu. Razgovarali su o četvrtoj reviziji aktuelnog nefinansijskog savetodavnog aranžmana i ključnim makroekonomskim parametrima Srbije. Fokus je bio na stabilnosti javnog duga, inflaciji i ekonomskim izazovima u uslovima svetskih previranja. Kao važan oslonac rasta pominje Expo 27. za koji je potvrđeno učešće više od 140 zemalja i organizacija. U Prištini su za podne najavljeni novi protesti. Demonstranti traže od vlade i parlamenta da iznesu stavi i plan šta će raditi nakon presude četvorici vođa takozvane OVK, prvostepeno osuđenim za ratne zločine na ukupno 81 godinu zatvora. U srpskim sredinama mirno je, ali su Srbi na Kosovu i Metohiji oprezni zbog mogućih novih reakcija Albanaca koji su nezadovoljni presudama specijalizovanih veća u Hagu. Najmanje 19 ljudi, među kojima i dvoje dece, ranjeno je u balističkom napadu na Kijev. U masovnom udaru na Odesu povređeno je 6 civila. Ukrajinski dronovi napali su rafineriju u ruskoj Jaroslavskoj oblasti i vojni aerodrom u Rostovu na Donu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da je obavljeno još jedno uspešno testiranje domaćih presretača protiv ruskih dronova Shahed. Rusija i Ukrajina razmenile su tela vojnika na belorusko-ukrajinskoj granici. Nova sezona Radiotelevizije Srbije predstavljena je u centru Sava. Najavljeni su novi sadržaji, promene u radijskom programu, kao i projekti koji će biti deo nove programske šeme. Na drugom programu očekuju nas sport, serije i filmovi. Predstavljena su i nova lica RTS-a odabrana putem javnog poziva. Zaštitni znak našeg radija i televizije je muzika i tim povodom tradicionalno su dodeljene nagrade Zlatni mikrofon Momčilu Bajagiću Bajagi i Zlatna ploča Zvonku Bogdanu. Odbojkaši Srbije poraženi su od Belgije sa 3-0 u setovima i zauzeli su treće mesto u grupi C, pa će u osmini finala Evropskog prvenstva igrati sa Slovenijom. Meč se igra u ponedeljak od 21 sat. Vreme danas promenljivo oblačno, prepodne na severu i zapadu, a poslepodne u centralnim i jugozapadnim krajevima, mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 17, dnevno od 26 do 32, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: Kultura. Verovatno najstariji pomen znakovnog jezika nalazi se u Platonovom dijaloškom spisu Kratil iz 5. veka pre naše ere. Nauka.
1: Adam Reiner iz Graca u Austriji jedini je pacijent u povesti medicine koji je opisan i kao kepec i kao div.
0: Opsežno psihološko istraživanje iz 2022. godine, sprovedeno u 82 svetske zemlje, pokazalo je da se čak 54% odraslih ljudi plaši klovnova. Čuli ste vesti.
1: Kako javlja Politikin zabavnik.
0: Prijetan dan žele vam Marko Jakšić i Tara Ljušković. Režija Aleksandra Urošević.

postizanje sporazuma o trajnom prekidu vatre. Najmanje 19 ljudi, među kojima i dvoje dece, ranjeno je u balističkim napadima na Kijev. U masovnom udaru na Odesu povređeno je 6 civila. Više od 350 dronova letelo je ka Moskovskoj oblasti u posljednjih 12 sati, a većina je uništena na obodu oblasti. Ukrajinski dronovi napali su i rafineriju u ruskoj Jaroslavskoj oblasti i vojni aerodrom u Rostovu na Donu. Rusija i Ukrajina razmenile su tela vojnika na belorusko-ukrajinskoj granici. U Rusiji su počeli trodnevni izbori za državnu dumu, a biračka mesta prvo su otvorena u Udmurtskoj republici, kao i u Astrahanskoj, Samarskoj, Saratovskoj i Uljanovskoj oblasti. Izbori se održavaju do 20. septembra, a bira se ukupno 20.700 poslanika i šefova administracija. Iz Instituta za transfuziju krvi apeluju na građane da daju krv, jer ni septembar ni povratak sa godišnjih odmora nisu povećali rezerve koje su, kako se navodi, u ovom trenutku drastično smanjene. Ističu da imaju rezerve krvi za jedan dan i da su potrebne sve krvne grupe, ali posebno A i nulta i pozitivna i negativna. Nova sezona Radiotelevizije Srbije predstavljena je u centru Sava. Najavljeni su novi sadržaj programske šeme. Na drugom programu očekuju nas sport, serije i filmovi. Predstavljena su i nova lica RTS-a odabrana putem javnog poziva. Tradicionalno su dodeljene nagrade Zlatni mikrofon Momčilu Bajagiću Bajagi i Zlatna ploča Zvonku Bogdanu. Sport. Odbojkaši Srbije poraženi su od Belgije sa 3-0 u setovima i zauzeli su treće mesto u grupi C, pa će u osmini finala Evropskog prvenstva igrati sa Slovenijom. Meč se igra u ponedeljak od 21 sat. U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme, prepodne na severu i zapadu, poslepodne u centralnim i jugozapadnim krajevima, mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 17, dnevna od 26 do 32 stepena. Prema posljednjim merenjima u Kragujevcu je 15 stepeni, 16 je izmjereno u Nišu i Novom Sadu. U Beogradu temperatura vazduha je 18 stepeni, vlažnost vazduha 73%, pritisak 1001 milibar. Duva zapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Osamnaesti septembar je svetski dan geologa. 1848. godine u Srbiji su započela zvanična rudarska i geološka istraživanja. Tada je formirano rudarsko odeljenje Ministarstva finansija i otvoren rudnik Majdanpek. Geološka proučavanja i nastavu na liceju uspostavio je Josif Pančić 1853. godine. Izborom Jovana Žujovića za profesora Velike škole u Beogradu 1880. godine započela je savremena nastava na katedri za mineralogiju sa geologijom.
5: Geološki kabinet na Velikoj školi brzo se razvijao i izišao iz uskog okvira jedne proste zbirke minerala i obuhvatio sve poslove pravog geološkog zavoda, prema rečima rektora Velike škole Svetomira Nikolajevića. Predani rad Jovana Žujovića urodio je plodom. 1889. kabinet je proizveden u Geološki zavod. Iste godine pokrenuo je časopis Geološke anali Balkanskog poluostrva kao organ zavoda.
7: Nekoliko godina pre toga aktivno je učestvovao u osnivanju Srpskog arheološkog društva i bio je jedan od osnivača i članova prve uprave društva. Od pokretanja časopisa društva Starinar 1884. godine sarađivao je u gotovo svakom broju. Zabeleženo je da je još 1896. rekao da će Vinča biti jedno od najbogatijih predistorijskih selišta u Srbiji.
6: Na današnji dan 1820. godine francuski matematičar i fizičar André-Marie Ampère objavio je svoju teoriju elektromagnetizma, jedno od epohalnih otkrića koje je otvorilo nove puteve savremenoj nauci. 18. septembra 1929. godine rođen je Petar Džadžić, književnik i književni kritičar. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti, dugogodišnji urednik prosvete i časopisa Vidici i Delo. Autor je antologije Posleratna srpska pripovetka i dela Vreme neprolazno. Njegovi eseji i kritike prevođeni su na engleski, francuski, ruski, nemački i druge jezike. Slušamo Petra Džadžića koji je za Radio Beograd čitao deo iz eseja Misao koja ne misli.
8: Analitičari kulturnih prilika u svetu našeg vremena, bar oni najpronicljiviji među njima, nisu veliki optimisti. Humani doprinos kulture gubi svoju cenu na urbanizovanoj pijaci ljudskih potreba. Ideološki pritisci ili komercijalizovana tržišta stalna su pretnja delima što nastaju iz strasnog i slobodnog kontemplativnog napora. U toku je jedan proces koji Max Horkheimer naziva čak pomračenjem uma. Misao koja ne misli zavlada svetom, rekao bi svojim stihom tragično preminuli mladi naš pesnik Branko Miljković. I skoro kao ilustracija ideje tog stiha dolazi nam jedno duhovito poređenje sa one strane Atlantika. George Washington, pisao je jedan od vodećih kritički orijentisanih američkih sociologa Wright Mills, čitao je Volterova pisma i Lockov esej o ljudskom razumu. Eisenhower 200 godina kasnije čita priča o kaubojima i detektivske romane.
6: Na današnji dan 1970. godine preminuo je Jimi Hendrix, jedan od najvećih gitarista u istoriji rock muzike. Njegova popularnost se meri apsolutnim rekordom po broju ilegalnih piratskih snimaka koji su se distribuirali širom sveta. Objavio je 5 albuma dok je posthumno objavljeno još 16.

0: i da su potrebne sve krvne grupe, ali posebno A i nulta, i pozitivna i negativna. Selektor fudbalske reprezentacije Veljko Paunović objavio je imena igrača na koje računa za predstojeće 4 utakmice u Ligi nacija. U nacionalni tim se posle 2 godine pauze vratio Dušan Tadić. Na spisku su i trojica debitanata, fudbaler Almerije Stefan Đodić, kao i igrači Vojvodine Petar Sukačev i Lazar Nikolić. U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme, prepodne na severu i zapadu, posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima, mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura od 26 do 32 stepena. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

15 minuta ostalo je do 12 sati. Institut za transfuziju krvi apelovao je na građane da daju krv jer ni septembar, ni povratak sa godišnjih odmora nisu povećali rezerve krvi i one su u ovom trenutku drastično smanjene. Institut ima rezerve za jedan dan i trenutno su na minimalnom nivou i potrebne su sve krvne grupe, ali posebno A i nulta pozitivna i sve negativne krvne grupe. Iz instituta podsjećaju da zdravstveni sistem ne može da funkcioniše ako nema dovoljno krvi. Osim u institutu, danas do 13 časova krv se može dati u autobusu kod starog Merkatora na Novom Beogradu. Sutra ponovo Novi Beograd, imamo centar do 13 časova i Čukarica osnovna škola Ujedinjene nacije od 10 do 14 sati. Detaljne informacije možete naći na sajtu Instituta za transfuziju krvi.

Bio je imena igrača na koje računa za predsljedeće 4 utakmice u Ligi nacija. U nacionalni tim se posle 2 godine pauze vratio Dušan Tadić. Na spisku su i trojica debitanata. Fudbaler Almerije Stefan Đodić, kao i igrači Vojvodine Petar Sukačev i Lazar Nikolić. Vreme promenljivo oblačno. Posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima mestimično kiša ili lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Temperatura danas od 26 do 32 stepena. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol të pinjarda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Emisiju Ko dva bela goluba pripremili Milja Milosavljević, Branislav Todorović Klinić i Slobodan Jovanović. Kazivali Milan Mihajlović, Jadranka Selec.
1: Izbor muzike Radmila Radović.
0: Tonski zapis Predrag Tomić.
1: Organizator Milena Borčanin.
0: Reditelj Vladimir Putnik.

Emisiju Kultura na prvom ovoga petka realizovali su Branislav Jerković, Nenad Đorđević, Marija Radojević i Nada Babić. Ostanite uz vaš Radio Beograd 1.

Simfonijski orkestar Sovjetskog saveza izveo je prvi stav simfonije broj 4 u S-duru pod upravom Jevgenija Svetlanova. Sledi čuveni koncert za violinu i orkestar opus 8 u A-molu. Solista je Stefan Milenković, a prati ga Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.